0: Nea Radio. Sommerradio. Nea Radio.
1: What? Multisagia. Mr. Claptrap.